0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
1: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
0: Karhu. Pehmeä peto.
2: Go-Auto. Miten voi...
3: Yli viisi kesäisen kaaran huolta. Isi saanhan jonkun.
2: Jaha, päiväunilla vai?
3: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
2: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
4: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
6: Tervetuloa! Suomen uusi valtakunnallinen

0: löylykauha käpälässä.
1: Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
3: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
4: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
5: Kesästä kaiken irti saa Serena.
6: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
7: Löysit kanavan, jossa soi hyvän

0: jumpat, pumpit ja zumpat, kaverin kavereidenkin skumpat, kebabit, taksit, rapulan limpat.
1: Tosti mä maksan tellit, lellit, sähköt, puhelin, puurot, vellit, vuokran, mätkyt, nettipelat, verot, korot,
2: korko ja korot.

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Mikä se siellä lentelee?
1: Halo?
2: Onko kesän ensimmäinen korko?
1: Herätys!
2: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
3: Pikku korko nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
0: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
4: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
0: Karhu, pehmeä peto.
5: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen

0: sillä on löylykauha käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jora, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

0: Overparkkiin.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
1: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
2: Karhu. Pehmeä peto.
3: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Onko sulla purkkaa?
2: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
1: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
2: Jep, on. Mut näitä saa myös omenan makusena.
3: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
4: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
5: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
6: Karhu!
7: Jore, leiki kuollutta.
8: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
0: Karhu. Pehmeä peto.
7: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
9: Munkin pitäis taas pestä auto.
10: Tarviikko apua?
9: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
10: Pois alta!
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.
13: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
14: Oikein mukavaa tiistai-huomenta. Lotta Meremies täällä. Sä kuuntelet kanavaa Pop FM. Ja nyt pyöräytetään tämä aamu käyntiin 3 vartilla. Hyvä meille musa ilman taukoja. Tervetuloa mukaan.
13: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

sisko ja sen veli Ahti asialla. Pop FM aamu käynnissä. Oikein ihanaa tiistai huomenta. Lotta täällä sun seurana soittamassa hyvän mielen musaa sulle näin tähän aamu tuimaan heräämässä uuteen päivään. Vähän voimaa tähän tiistai-aamun ilta ennen sitä kuumaa nyt. Swedish House Mafia John Martinin kanssa. Don't you worry child.

Pop FM on kanavalta, sä kuuntelet siinä ilta. Se menee hyvin tai se menee ohi. Hetken päästä mä katson sulle vähän säätietoja, millä tavalla sulkeutuu sään osalta tää kesäkuu nyt, kun on 30. päivä, eli viimeinen päivä tätä kuuta. Huomenna ollaan heinäkuussa. Tulos Wrights and Oliver Heldens ja Vula ennen sitä soimaan B, nyt Kaskadalta Miracle. Kiva, kun sä oot kuulolla.

Tämä on Pop FM, Wrightson Oliver Heldens ja Vula siinä Turn Me On. Säväyttääkö sua se, että sään osalta lämpimin ilma tänään tiistaina väistyy, jos näin sitä saa mitä tilaa? Ehkä hiukan nyt sitten tuolla Itä-Suomessa ja Lapissa, mikäli siellä päin pyörit, niin taivas itkee tästä sään muutoksesta, mutta ei mitkään pöllömmät lämpötilat nimittäin. Ja Etelä- ja Keski-Suomessa päästään jopa 25 asteen lämpötiloihin pohjoisen plus 16 ja 20 välillä sitten pyöritään. Hyvä meille musaputki käynnissä tulossa JVG:tä jää vähän nyt ennen sitä Sannilta, jos mä oon oikein.

0: hyvän mielen musiikkia. Pop FM.
1: Äi.

0: kanava, jota sä kuuntelet on Pop FM. Oikein loistavaa tiistai-huomenta. Siinä kuultiin JVG:ltä Jääpähän. Lotta Meremies täällä sulle soittamassa. Hyvän mielen musiikkia. Sitä on tulossa ja hetken päästä runsaasti lisää. Muun muassa Elias Kaskiselta meidän tässä kuuluisi Rakastuu. Ja aivan kohta pian Justin Jackson ja John. Turn the lights off. Ihanaa tiistaita just sulle.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
3: Kato, tuossa tulee. Ui, jes.
4: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Viisulahti!
5: Vesipuisto Liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
4: Viisulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Viisulahti!
6: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt kolmet Hilfigerin miesten bokserit yhteishintaan 20 euroa. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
7: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
1: Karhu, pehmeä peto.
8: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
9: Pilssipumppu vaan veneeseen.
8: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
9: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
8: Ai joku laitti.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
13: Tervetuloa! Suomen uusi valtakunnallinen radio.

Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisin rakastuu rytmittää Pop FM aamua. Lotta täällä sun seurana. Kello lähenee aamu 7. Toivottavasti siellä on oikein hyvin heräilty. Lähdet tähän päivään hyvällä fiiliksellä oikein mukavissa tunnelmissa. Siihen Jesaa näin pari hyvää biisiä ennen 7. Coolio, Gangsta's Paradise. Nyt Benjamin ja Bess, paremmin kuin kukaan muu.

0: Coolio, Gangsta's Paradise, tutut rytmit tässä taustalla Popathan aamussa. Lotta Meremies täällä sun seurana ja kohta on se hetki, että laitan tulemaan taas 3 varttia hyvän mielen musiikkia täysi ilman taukoja. Tarjolla Robin Pakkalen ja Aava Maaksia sekä Aisa Keljöttiä ihan hetken päästä. Kiva, kun sä oot kuulolla.
1: Tokmanin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit. Vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
3: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
4: Lumokodit, hyvää päivää.
5: Hau!
4: Anteeksi.
5: No että hau!
4: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
5: Puff!
4: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
5: Puff, puff!
4: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
5: Hau, hau!
6: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
7: Onks tässä näytös jotain häikkää?
8: Ei.
7: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
8: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
7: Ois se kiva.
8: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
7: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
9: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella. Raivo.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
4: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
5: Oikein maireita huomenta. Tää on Pop FM ja Lotta Merenmies sun seurana tässä tiistai-aamussa. Ai se keli, jota ajetta aloittaa tän tunnin. Tervetuloa mukaan. 3 varttia hyvän mielen musaa.
4: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

1001 tapa Robi Packalén. Oikein hyvä tiistai huomenta. Pop FM aamun käynnissä Lotta Merenmies täällä. Laitetaan lisää pökköä pesään. Bensaa liekkeihin hyvä meille musiikin osalta. Musaputki käynnissä, E-Typea tulossa. This is the way Anilta nyt, jos puhutaan totta.

0: Kanava, jota sä kuuntelet, on Pop FM, sinä Ahti ja B&B:llä tähdet. Oikein mukavaa tiistaita. Tässä 30. päivä kesäkuuta viimeistä siis viedään tästä kesäkuusta, niin kerro mulle, mikä on oudoin paikka, missä sä oot tämän kesäkuun aikana kuunnellut Pop FM-kanavaa? Studio WhatsApp-numero 0409585. Onko se se paikka, mistä tällä hetkellä itsesi löydät se oudon ja hassun paikka tämän kesäkuun aikana, kun sulla on Pop FM-kanava päällä, vai herääkö sieltä muistoihin joku muu erittäin outo tilanne tai paikka, jossa oot ollut sitten. Ja Pop FM on soinut siellä sun taustalla. Laita Studio WhatsAppiin viestiä 0409585, mikä on oudon paikka, missä oot kesäkuun aikana Pop FM-kanavaa kuunnellut. Mä laitan sulle täältä hyvä mielen musaa JVG sekä Emmalta ja Matildalta. Nyt David Guetta ja Sia, Titanium.
1: Pop FM Studion WhatsApp 0400 985 985.

Pop-FM aamussa kuumaa biisillä satama. Ihana tiistai myös lähtenyt tässä oikein täysillä tehoilla liikenteeseen. Toivottavasti sulla on siellä todella, todella hyvä boogi. Mulla on täällä studiossa aivan loistava fiilis olla sun seurana tässä tiistaissa. Soittaa hyvä meille musaa. Disturb ja Serial tulos hetken päästä biisillä The Sound of Silence. Ja Beat Freaks nyt. Somebody's watching me.

0: Disturb the Sound of Silence soi Pop FM tiistai aamussa. Lotta Meremies täällä sun seurana ja kannattaa käydä tuolla meidän Pop FM Finland Instagram-sivuilla. Nimittäin siellä on käynnissä aivan huikee Raasebori Summerfestin lippupaketti arvonta. Sä voit voittaa 2 hengen lippupaketteja tonne Raasebori Summerfest-festareille, jota vietetään elokuun 15. päivä Tammisaaressa. Sinne käy kurkkaamassa ja osallistu arvontaan. Hetken päästä tulee lisää hyvä meille musaa Beemia ja Olavi Uusi virtaa tarjolla sekä Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Pop FM.
1: Go-auto, miten voin auttaa?
2: Mikä se siellä lentelee?
1: Halo?
2: Onko kesän ensimmäinen korko?
1: Herätys.
2: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
3: Pikku Korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
4: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit, yhteishintaan 20€. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
5: Ootko jo kuullut uutiset?
6: Eh.
5: 2 mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut.
6: Eikä? Missä?
5: Sitä ei kerrottu.
6: Käsittämätöntä.
5: Mm.
6: Ja niin paljon kuin meitä mustikoita on metässä.
7: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
8: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
9: Tallinna.
8: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
9: Pärnu.
8: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
9: Tartto.
8: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
9: MS Finlandia.
8: Joo, mutta ota se MS pois.
9: Finlandia.
8: Hyvä.
10: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
11: Onks sulla purkkaa?
12: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
11: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
12: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
13: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
14: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäis olla helppoa.
15: Oho, mutta täällähän on kans helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
16: Lopeta arpominen! Aloita raaputusarpominen! Kun ostat ST1:ltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
17: Hei sinä! Onko tää sun auto?
18: Joo. Mitä sä teet?
17: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
18: Kenen luvalla? Mitä listaa?
17: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
18: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
17: Ah, tässä on tyyppivika.
18: Mikä?
17: Tyyppivika.
19: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
5: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

Beemin ja Olavi Uusivirran sanoin, se on nyt kesäkuullekin viimeinen tanssikerta, viimeistä päivää tässä viedään. Ennen kello 8 vielä tulossa aivan upeita biisejä sulle tässä tiistai-aamussa. Lady Gagalta Alejandro, nyt Alisa Syrjä. Sydän on rikki. Tämä on Pop FM.

0: Lady Gaga, Alejandro Pop FM aamussa. Oikein hyvää tiistaita, Lotta Merenmies täällä. Ja kohta jatketaan hyvä meille musiikin parissa jopa 3 vartin ajan. Tarjolla aivan huikea kotimainen kattaus. Linda Lampeniusta, Pete Parkkosta. Siellä on tulossa myös Aisa Keljättiä ja Viiviä. Ihana, kun sä oot kuulolla just tänään.
1: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Tokmanin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit. Vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
5: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
6: Eloveena. Täyttä eloa.
7: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille?
8: Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: K-Auto. Miten voi...
2: Yli viisi kesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan.
1: Jaha, päiväunilla vai?
2: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
3: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
5: Ai sulle?
4: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
5: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
4: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
0: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
8: Oikein mukavaa tiistai huomenta, Lotta, täällä sun seurana. Sä kuuntelet kanavaa Pop FM. Eiköhän pyöräytetä tää uusi tunti käyntiin soittamalla 45 minuuttia. Hyvä meille musa ilman taukoja. Viivi aamun kuiskaus tähän ekaksi.
0: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

0: nyt kesäkuun viimeisen päivän kunniaksi, että mikä on ollut oudoin paikka, missä sä oot kuunnellut näin kesäkuun aikana Pop FM-kanavaa. Kerro ihmeessä, studion WhatsApp-numero on 0400 985 985. Mun ehkä oudoin oli, että mulla oli Pop FM päällä, kun mä trimmasin tuolla mökin pihaa. Oikein kovaa trimmasinkin ja siellä raikasi Pop FM-kanava ja kollegat höpötteli siellä mun korvaan. Mikä on ollut oudoin paikka, missä sä oot kuunnellut Pop FM-kanavaa? 0400 985 985. Musaputki käynnissä, Minttua tulossa sekä JVG. Nyt Shawn Mendes ja Camila Cabello, Señorita.
1: Pop FM Studion WhatsApp 0400 985 985.

kiitos bye. Huomenna aikana herätys. Elämä yksi iso elämys. Loput se olikin vedätys. Elämä yksi iso elämys. Kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän. Mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

Voittamatonta fiilistä tähän Pop FM tiistai-aamun Minttu Everest. Ja näinhän se on hyvä meille musiikki. Korvissa raikaa täysillä tai toimistossa pihalla, missä ikinä ootkaan. Niin. Ja siinä voi muuta kuin hymyillä. Täällä tulossa Enrique Iglesiasta, Robin Pakkalin ja Tupe ennen sitä. Ja nyt soi jo. Kvanin late.

Tämä on Pop FM. Kyllä nähdään viimeistään tämä Enrique Iglesiaksen. Subemella Radio inspiroi ketä hyvänsä pukeutumaan kukkamekkoon. Tai sitten se on vaan, että kesä ja kärpäset. Kyllä, mulla oli kukkamekko eilen päällä. Tuli nopea kevyt kommentti siihen, että ai Lotta, olet sitten myös päässyt tähän tiettyyn ikään, että pukeudut kukkamekkoihin ja niitä sitten ostelet. Sieltä puuttuu sinun päästä vaan nyt tämä kesähattu, niin avot. Mikä tietty ikä? Jäin tätä ihmettelemään ja yhtäkkiä yllättäen Iltalehden sivuillakin luki, että kukkamekot on tämän kesän in. Täytyy lukea pieni präntti. Liittyykö se jotenkin sitten ikään? Mitä ihmettä? Aatia tulossa, sisko ja sen veli, nyt Evelina, Tornado.

Ahti, sisko ja sen veli, tää on Pop FM, ihan kohta jatkuu. Hyvä mielen musiikki, Lotta Merenmies sitä täällä sulle soittamassa. Tulos JVG:tä jääpähän, Mirella ja Rich Kid Luke myös, Make Up Your Mind. Kiva, kun sä oot kuulolla.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
2: No voitais. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
3: Mökkitelkkari tai... ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
4: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96. Ei.
3: Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteeveestä modernin viihdekeskuksen.
4: Nauhallas kaikki Matlockin tai Hermune.
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.
5: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
6: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liikeonlääke.
7: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
8: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
9: Sellainen on Puuhamaa.
10: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
11: Ai sulle?
10: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
11: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
10: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Mottuppit. Motonet.
0: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

0: Nylon Beat, rakastuimme luuseriin, tää on Pop FM. Nylon Beathan juhlii 30-vuotiaasta debiuttialbumiaan tulevana lokakuuna Helsingin jäähallissa ihanalla keikalla. Tytöt haluaa, se on ei vaan pelkkä pikkukeikka, vaan jättikonsertti, mikä on tiedossa. Aivan yhtä iso on se, että ihan hetken päästä lähtee tulee 45 minuuttia hyvä mele musiikkia täysi ilman taukoa. David Guetta, Teddy Swims, Tones and I pääsee ääneen ja myös Alan Walker ja Elias Kaskinen soi hetken päästä. Pop
1: FM. Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Onks sulla purkkaa?
4: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
3: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
4: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
5: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
6: On paras paikka päällä maan.
7: Isi. Iskä!
8: No?
7: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä Askosedän vieras aitassa, missä ei saa edes pädiä latuja.
8: Joo.
7: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 8 vai 3 yöksi?
8: Siis, mitä?
7: Niin, että mitäpä siihen sanot.
6: Mennään Powerparkkiin.
3: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
9: Se on yllätys, arva.
3: Okei, okay. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
9: Kyllä, ja hyvät kengät.
3: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Auton avaimet mä keksin, me mennään Viruun!
10: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
11: Oon miettinyt kalaonnea.
12: Mitä siitä?
11: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
12: Älä mieti liikaa.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Mottupit. Motonet.
15: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Aivan parasta, että oot tuunannut itseäs Pop FM taajuudelle. Lotta Merenmies vielä sun seurana tässä tiistai-aamussa tunnin verran. Eiköhän nyt tähän uuden tunnin kärkeen posauteta tulemaan 3 varttia hyvän mielen musaa tauotta.
15: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

David Guetta, Teddy Swims ja Tones and I, Pop FM aamussa. Gone, gone, gone. Se on terve menoa lämpimälle ilmalle. No ei mitenkään vakavasti. Kyllä tänään tiistaina saadaan nauttia jopa 25 asteen lämpötilasta. Tietysti jos oot pohjoisessa tai Itä-Suomessa, niin siellä voi vähän ripsotella. Eli sateessahan on ihan tunnetusti oikein hapekas keli lenkkeillä. Naisen keliottia tulossa Britney Spearsia ennen sitä. Nyt kuumaa, tuhoaisti.

0: että.
1: Tämä on Pop FM. Sinä, Aisa Keliöt, ai että. Ja vitsit, miten kivoja WhatsApp-viestejä tullut tänne studion WhatsAppiin 0400-985-985. Kiitos oikein paljon jo näistä viesteistä. Mä oon pyytänyt, että kerro ihmeessä näin kesäkuun viimeisen päivän kunniaksi, mikä on ollut oudoin paikka, missä oot kuunnellut Pop FM-kanavaa tässä kesäkuun aikana. Sara laittoi, että ei varmaan niin outo paikka hänelle, mutta ehkä jollekin muulle, nimittäin traktoria ajellessa on siellä raikunut. Pop FM taustalla Miina myös laittoi, että outo paikka ei niinkään olohuoneen sohvan nurkalla, mutta tilanne ehkä monelle hiukan oudompi. Imettäessä on soinut taustalla Pop FM kanava. Näitä saa laittaa tänne liukuhihnalla tietenkin WhatsAppiin. Studion WhatsApp numero 0400-985-985. Tulossa Ahtia sekä Beemiä. Nyt Lost Frequencies. Are you with me?
2: Pop FM Studion WhatsApp 0400-985-985.
3: I wanna dance by water neath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing and blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

Vaisto, Kosti ja Juuna Chiltasa asialla. Sä kuuntelet kanavaa Pop FM ja näin tiistaina on hyvä muistuttaa perjantaista ja laittaa sitten tietenkin se korvan taakse, että Juuso Karikuusi sitten Pop FM illassa perjantaina kello 18 ja 20 välillä. Laittaa jakoon rannekepaketteja tonne Power Parkiin, eli sinne on tietysti kannattaa myös ehdottomasti olla kuulolla. Ihana, kun sä oot siellä. Mä laitan sulle tulee hyvä mieleen musiikkia Bessiltä ja Kääriältä nyt Gigi D'Agostino, The Riddle.

0: Tää on Pop FM, siinä Besse, Käkäriä, Kaistaa. Aivan loistavaa tiistaita. Viimeistä päivää kesäkuuta viedään Lotta Merenmies täällä. Hyvä meille musiikki jatkuu ihan hetken päästä. Beetä tulossa kappaleella viimeisiä sanoja. Ja pystyn lupaamaan myös JVGtä sekä Emmaa ja Matildaa. Kävi miten kävi ihan hetken päästä. Ihan kun sä oot mukana.
1: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
2: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
3: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
2: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
3: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
2: Ja jos ei, koira vaan liikahda. Ja jos
3: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
4: Lumokodit, hyvää päivää.
5: Klik klak.
4: Oletko sinä näppäimistö?
5: Klik klik.
4: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
5: Klik klik klak.
4: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
5: Klik klik klik klik.
4: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
5: Klik klik klik.
6: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.

0: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
1: Sellainen on Puuhamaa.
2: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit. Yhteishintaan 20€. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
3: Ihme juttu. Kun golfkentällä olisi aikaa, niin mulla ei ole aikaa. Kun mulla olisi aikaa, niin kentällä ei ole aikaa.
4: No onpa outo juttu. Kypäjällä on kyllä aikaa silloin, kun mulla on aikaa.
5: Loimijoki Golf. Kypäjällä. Aina kun on aikaa.
4: Loimijoki Golf. Varaa aika.
6: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
7: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

Viimeisiä sanoja. Tämä on Pop FM Lotta täällä sun seurana. Kiitos Tepa viestistä tänne studion WhatsAppiin 0409585 näistä oudoista paikoista, missä on kesäkuun aikana kuunnellut Pop FM kanavaa. Tepa kertoi istuneensa huussissa, kun sitten pihalla kaijareista tuli Pop FM. Ai se menee sillä lailla. Hiukan outoihin paikkoihin. Aivan loistavaa. Tämä on just sitä, mitä tämä tiistai halutaan. Kiitos. Vielä ennen kello 10 Bass Hunter, Botten Anna. Nyt ilta. Se menee hyvin tai se menee ohi.

0: Bass Hunter, Botten Anna tähän Pop FM aamun hatuksi. Kello on sen verran, että minä Lotta Meremies kiitän täältä studiosta käsin. On ollut aivan mahtava startti tälle tiistaille just sun kanssa. Seuraavaksi Kaisa Korkeamäki ottaa studion haltuun ja on sun seurana. Me kuullaan huomenna sitten taas 06.00, kun uusi aamu koittaa. Siihen saakka mielettömän kivaa tiistaipäivän jatkoa ja muutenkin kaikkia pientä kivaa just sulle. Ciao ciao!
1: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
2: Ai sulle?
1: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
2: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti.
1: Poimispa joku meidät piirakkaan.
2: Se olisi ihan super.
1: Tai hilloon.
2: Ihan super.
1: Tai jogurttiin.
2: Super!
1: No nyt mä tiedän, kenen takia me ollaan superfoodia.
2: Ihan super!
3: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
2: Ihan super!
4: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
5: Onko sulla purkkaa?
6: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
5: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
6: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
7: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
8: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
5: Tallinna.
8: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
5: Pärnu.
8: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
5: Tarttu.
8: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
5: MS Finlandia.
8: Joo, mutta ota se MS pois.
5: Finlandia.
8: Hyvä.
9: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolainen.
10: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
11: Kiitetään Lottaa aamuvuorosta ja päivää täällä Kaisa Korkeamäki. Starttaan 45 minsaa tautata hyvän mielen musaa. Tää on Poppa FM.
10: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Bebe Rexha ja Faithless, New Religion. Sään puolesta tahtoo hellerajat tänään paukkuu ainakin Etelä-Suomessa ja idässäkin. Auringonpaistetta olisi luvassa kulkaa puoleen Suomeen, sillä tuosta noin Oulun huitsilta pohjoiseen alkaa pilvistyä ja viilentyä. Eli Lapissa on jälleen sopiva keli, 15 astetta ja semmisti aurinkoa. Okei, toki vettä meinaa ripsiä ihan pohjoisimmissa osissa. Sä kuuntelet kanavaa Pop FM, meillä olisi tulossa seuraavaksi hyvä mielen musaputkessa kuumaata ylivoimaista. Ja ennen sitä, Da Buzz Alive.

viehkeä, kutkuttava Ed Sheeranin Shape of You oli tämä. Ja vielä mennään hetki tauotta hyvän mielen musaa. Kaisa täällä sun kanssa. Nyt tarjoilen seuraavaksi liekin heitintä sinulle. Ja ennen sitä hei, puhelimet ilmaan, taskulamput päälle. Fiilistellään apulannan valoja pimeyksien reunoilla.

0: Ai hitsi, mikä fiilis tästä nousee. Liekin heitinhän se oli Linda Lampeenykseltä ja Pete Parkkuselta. Siinä meillä Pop FM kanavalla tämän tunnin tauoton musaputki. Kaisa täällä sun seurana tänään. Ja aivan kohta kuullaan lisää hyvän mielen musaa. Tulossa Ahtia ja Robin Pakkaleen. Ja ei tuhannella ja yhdellä yöllä, vaan tuhannella ja yhdellä tavalla. Pysy kuulolla.
1: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
4: No, ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
3: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
4: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
3: Niin?
4: Niin, että se näyttäis olevan Electrius Dementialis.
3: Mikä?
4: Tyyppivika.
3: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
4: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
6: Motonet. Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: On paras paikka päällä maa.
8: Isi. Iskä!
9: No?
8: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisit ekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
9: Siis, mitä?
8: Niin, että mitäpä siihen sanot.
7: Hei! Kaikki siitä nauttii. Mennään powerparkkiin.
10: Go-auto, miten voin auttaa?
11: Mikä se siellä lentelee?
10: Halo?
11: Onko kesän ensimmäinen korko?
10: Herätys!
11: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
10: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
6: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
12: Tokmanin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit, vain 7,59 €. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
13: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

0: kertoo.
1: Ahdilta sisko ja sen veli. Ja seuraavaksi olisi hei Backstreet Boys, eli Backkäreitä. Ihana ysärihitti tulossa. Oikein näen vuoden 97 Musa TV silmieni edessä, kun ne vetää koreografioita tätä biisiä kuunnellessa. As long as you love me. Ja ennen tätä spektaakkelia Beemiltä 100 vuotta Pop FM kanavalla.

0: Se oli Backstreet Boysilta, As Long As You Love Me. Ja mehän tarjotaan täällä Pop FM-kanavalla joka tunti 45 minuuttia hyvän mielen musaa ilman katkoja. Mikä starttaa taas aivan pian, kun tulossa Sia ja JVG. Älä mene minnekään. No, ehkä lounalle voit mennä just. Kaisa täällä sun seurana.
1: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
2: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
3: Se on yllätys, arva!
2: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
3: Kyllä, ja hyvät kengät.
2: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet mä keksin, me mennään Viruun!
4: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
5: Onks sulla purkkaa?
6: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
5: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
6: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
7: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
8: Munkin pitäis taas pestä auto.
9: Tarviikko apua?
8: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
9: Pois alta!
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Go-auto, miten voin auttaa?
12: Mikä se siellä lentelee?
11: Halo?
12: Onko kesän ensimmäinen korko?
11: Herätys!
12: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
11: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
13: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
14: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit. Yhteishintaan 20€. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
15: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Pop FM-kanavalla nyt alkamassa 45 minuuttia hyvän mielen musaa ilman taukoja. Kaisa Korkeamäki täällä sunkaan. Nautihan musiikista.
15: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

0: Pop FM-kanavalla Kaisa Korkeamäki tuuraamassa Essiä äskeisen Aliisa Syrjän tahtiin. Sydän on rikki oli tää kappale. Jatketaan seuraavaksi hyvän mielen tautota musaputkea oikein kunnon jytällä. Tulee Lacrimilta You ja nyt Disturbedia, vaan eipä hevinä, vaan tämäkin oikein hyvänä joupsun pupsuna. Serial Remix, Sound of Silence.
1: Hello.

0: rakastuu.
1: Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisi rakastuu. Toivon, että sulla riittää rakkautta tässä kesässä, etenkin itseltäsi itseäsi kohtaan. Pop FM-kanavalla 3 vartin musaputkes kuullaan seuraavaksi.

0: Rehab Inna Sash, Rock My Body, Kaisa studiossa Essiä tuurailemassa. No mitä löytyy sun takakontista? Apua. Eikä tää siis ollut nyt mikään sellainen wink wink, what's the junk in the trunk? No! Vaan mitä löytyy sun auton takakontista? Lotta puhuu aamus nimittäin viien bensakanisterin taktiikasta, mistä tuli mieleeni. Kyyritin meidän Pop-FM poppuota yksi päivä ja tyhjensin sitä varten takapenkille levinneet kamat takakonttiin. Niin Lassi nauro vieressä, että niin, sulla on kissan raapimispuu takapenkillä. No, nyt se on takakontissa. Mut mä haluan kuulla, mitä sun takakontista löytyy. Laita viesti studio WhatsAppiin 0400 985 985. Musassa seuraavaksi yksi vakio lemppareistani, 21-vuotias biisi Kylie Accentiltä.
1: Pop FM Studion WhatsApp 0400 985 985.

0: Anilta, jos puhutaan totta. Ja jos totta puhutaan, niin mun mielestä Pop FM-kanavan hyvän mielen musavalinnoissa paitsi näkyy, myös kuuluu tähtiä. Sillä tuloilla on aivan superkuuma Benjaminin ja Bessin paremmin kuin kukaan muu. Ja ennen sitä aivan tuota pikaa, Beemin ja Ahdin tähdet, älä mene mihkään.
1: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
2: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
3: Tallinna.
2: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
3: Pärnu.
2: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
3: Tartto.
2: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
3: MS Finlandia.
2: Joo, mutta ota se MS pois.
3: Finlandia.
2: Hyvä.
4: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
5: Jahas. Taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
6: Pilssipumppu vaan veneeseen.
5: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
6: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
5: Ai joku laitti.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kolme kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
2: Vesipuisto liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
1: Visulahti! Siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti!
3: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
4: Tervetuloa! Suomen uusi valtakunnallinen radio.

Minä näen sen, nimittäin ton sinun hytkesi ja bailusi ja hyppimisesi siellä, kun et meinaa pysy paikalla sitä paremmin kuin kukaan muu Pessiltä ja Benjaminilta soidessa. Tässä vielä ennen seuraavaa 3 vartin tautonta hyvän mielen musa putkee. Olis Pop FM-kanavalla tulossa entiseltä Spicerilta, eli Gary Halliwellilta It's Raining Men ja nyt Mintulta Everest.

Tiesithän sä, että meillä Pop FM-kanavalla soi jok ikinen tunti, ihan jok ikinen päivä, 45 minuuttia yhtä jaksoista hyvän mielen musiikkia. Kaisa täällä käynnistelee ihan kohta hommaa uudelleen Robin Pakkaleenilla, Egetsululla, JVG:llä ja Emmalla et Matildalla. Kohta kuullaan.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Onks tässä näytös jotain häikkää?
2: Niin.
1: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
2: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
1: Ois se kiva.
2: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
1: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
0: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Tokmanin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit. Vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
4: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
5: Ai sulle?
4: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
5: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
4: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet. Motonet. On paras paikka päällä maa.
8: Isi. Iskä!
9: No?
8: Jos sun pitäisi valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
9: Siis, mitä?
8: Niin, että mitäpä siihen sanot.
7: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
0: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia. Kanavalla Pop FM kuullaan seuraavat 3 varttia katkotta. Hyvän mielen musaa, Kaisa Korkeamäki sun seurana. Upeeta tiistaita sulle.
10: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

David Guetta ja kumppanit Gone, Gone, Gone. Mä kysyin aiemmin tässä lähetyksessä, mitä löytyy sun takakontista, ja kiitos ihan huikeista vastauksistanne. Näiden perinteisten työkalujen, kestokassien ja lastenkammojen lisäksi esimerkiksi Petriltä löytyy kokoelma firmojen mainoslippiksiä, joita on saanut, mutta ei käytä. Maijan kontti on täynnä kirpparille jotain jonain päivänä tiensä löytäviä tavarakasseja, mut siis tää oli liikkis. Tuiskulla on yläasteen teknisessä työssä tekemänsä nuottiteline, jota ei raaski antaa pois, koska perhe on kehunut sitä niin paljon. Tuisku, mun sydän sulaa. Nyt otat sen kuule kotiisi sisustuselementiksi ja laitat siihen sinitarralla jonkun julisteen tai taideprintin ja nautit tekeleestäsi ylpeänä. Kaisa täällä sun seurana ja hyvän mielen musassa Pop FM-kanavalla tulossa Kuumalta. Ja nyt biisi, jonka musavideo yksinkertaisesti pamahtaa oitis silmieni eteen nää alkutahdit kuullessani. Jumpataan tietysti Erik Britsiltä Call On Me.

Written in the Stars, Tiny Tempa. Edetään tämän tunnin 45 minun tauotonta hyvän mielen musaputkea Kaisan kanssa. Mä oon siis ikiaikainen Levi and the Leavings-fani 10-vuotiaasta lähtien. Ja nyt tulee biisi, jonka tarina, melodia ja sanat mielestäni vetelee täysin vertoja leevareiden tuotannolle. Kohteena Visulahen vahakabinetti, eli Arttu Viskari Leavings-orkesterin kanssa. Tässäkö tää oli?

0: Viiviltä aamun kuiskaus. Hyvän mielen musaa soitan sulle seuraavaksi Pop FM-kanavalla aivan tuota pikaa, kun pikkuhetken päästä kajahtavat euroviisut liekin heittimellä. Ja tulossa myös Katon 2010 vuoden hitistä uusi versio, Juste, Jack Style ja John, Turn the Lights Off.
1: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
2: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
3: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
2: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
3: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
2: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
4: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
5: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nautin vaan! Ja ota välipalaa välissä. Ai, ai, ai, ai, niin se on.
6: Eloveena. Täyttä eloa.
7: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
8: Ai, ai, ai, ai.
7: Ei, lopeta, tulee lommoja.
8: Ai, ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
7: Mikä?
8: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
7: Mikä?
8: On se tyyppi vika.
7: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
8: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
9: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
10: Motonet. Onks sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? Neljännen kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi kautta liity.
11: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
12: No tietysti Ruka Coaster.
11: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
13: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen

Linda Lampeenus ja Pete Parkkonen tykittivät liekin heitintä. Tulossa vielä ennen tasaa. Eli Ace of Base, All That She Wants. Mutta ennen sitä fiilistellään kaiken arvoinen B-miltä.

0: Ja ethän sä nyt mihinkään ole menossa näin timanttisen musan äärellä, sillä Pop FM-kanavalla kuullaan ihan just uudet 45 minuuttia tauotonta hyvän mielen musaa, kuten jokikinen tunti. Kohta jatketaan Mirellalla, Aviciilla ja Ahdilla. Pysy messissä.
1: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit. Yhteishintaan 20€. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
2: K-Auto. Miten voi...
3: Yli 5 kesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan, jaa.
2: Jaha, päiväunilla vai?
3: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
2: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
4: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. K-Auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: On paras paikka päällä maan.
6: Isi. Iskä!
7: No?
6: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä Askosedän vieressä aitassa, missä ei saa edes spädiä latuun.
7: Joo.
6: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
7: Siis, mitä?
6: Niin, että mitäpä siihen sanot.
5: Mennään Powerparkkiin!
1: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hei sinä! Onks tää sun auto?
2: Joo. Mitä sä teet?
1: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
2: Kenen luvalla? Mitä listaa?
1: Ei huole. Hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
2: Mitä hemmettiä? Ootko sä ronkkinut mun autoa?
1: Ah, tässä on tyyppivika.
2: Mikä?
1: Tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
5: Mitä mainiota tiistaita sulle. Kaisa Korkeamäki Pop FM kanavalla sunkaan vielä tän tunnin. 45 minuuttia tautota. Hyvän mielen musaa alkaa nyt.
4: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Make Up Your Mind Mirella ja Average Kid Lukelta. Kaisa Essiä tuuraamassa vielä tämän tunnin ja myös huomenna keskiviikkona. Kyselin aiemmin, mitä sun auton takakontista löytyy, ja jos vielä haluat mulle sen kertoa, niin studionumero eli WhatsApp on 0400-985-985. Hyvän mielen katkotonta musaputkea jatketaan ennen näitä takakonttitarinoitanne Britney Spearsilla ja tässä Robin Pakkala ja Tupe Häitä Pielly.

JVG, jääpähän. Tarinoita nimittäin tänne meillekin PopFM-kanavalla, kun Jukra, nää teidän takakonttitarinat on mahtavia. Olivialta löytyy puolisonsa Minecraft-kuokka, eli siis kyseisen videopelin sellainen pikselityökalu. Lelu auton takakontista. Marja kertoo kiikuttavansa perintöposliinifiguria vailla loppua. Ja Simo, sinulla takakontissa lymyilee kukkamulta pussit, kun mullat jäi tänäkin keväänä vaihtamatta. Hei, I feel you. Ethän syytä siitä itseäsi. Mulle ainakin se kuulostaa keveämmältä projektilta kuin oikeasti on. Kaisa kiittää näistä tarinoista ja mennään musassa eteenpäin Elias Kaskisella ja täällä Robin Schulzin varmal kesäviballa. Pray

10 000 tuntia Kaukualta ja saman määrän hyvän mielen musaa uumoileen olevan Pop-FM-kanavalla, kun tätä 3 vartin taunota musaputkea edetään tänäänkin. Ja seuraavaksi tarjolla Kääriää ja Bessiä, mutta tässä Nelly Furtadolta klassikko Man Eater.

0: Hyvän mielen musiikkia. Pop FM.
1: Ai Kehäriä.
2: Ai Bess.
1: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
2: Totta kai.
1: Okei, let's go.
3: Mä

0: Kaistaa Bessiltä ja Kääriältä. Sä kuuntelet vuoden radiota Pop FM. Kaisa täällä vielä tasaan saakka. Ja hetken päästä kuullaan Kuumaata ja Isaac Eliottia. Ihanaa, kun sä oot siellä. Pop
1: FM. Kato, miten Bulis kunnostaa yksi mansikkaa.
2: Se yhtäyttääkin aamust yöhön.
1: Ai.
2: Aina on fotosynteesit käynnis.
1: Itse sitä vaan miettii kakkuja hilloin.
2: Meitä mansikoita riittää niin moneen eri koriin.
3: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
4: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
5: Ai sulle?
4: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
5: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
4: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Onks sulla purkkaa?
9: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
8: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
9: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
10: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
11: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
12: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
11: Mä voin soittaa.
12: Ei sun tarvitse soittaa.
11: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
13: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Tokmanin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit. Vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
2: Ihme juttu. Kun golfkentällä olisi aikaa, niin mulla ei ole aikaa. Kun mulla olisi aikaa, niin kentällä ei ole aikaa.
3: No onpa outo juttu. Kypäjällä on kyllä aikaa silloin, kun mulla on aikaa.
4: Loimijoki Golf. Kypäjällä. Aina kun on aikaa.
3: Loimijoki Golf. Varaa aika.
5: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen rakennus.

ylivoimainen, kuumaa. Ennen kuin lopetellaan tätä keskipäivän lähetystä, niin tarjoilen sulle vielä Millenniumin huitsien musiikkia Daddy DJ:ltä. Ja tämän vuoden hitin, tää on illalta, se menee hyvin tai se menee ohi.

0: Daddy DJ -biisillä Daddy DJ. Kiitos sulle ihana rakas kuuntelija siellä, että vietit tätä päivää Pop FM-kanavalla. Täällä Kaisa kiittää ja kuittaa ja kuullaan taas huomenna keskipäivässä. Annetaan tilaa Lassi Hurskasen iltapäivä showlle, joka starttaa heti kello 2 jälkeen JVG:llä, Kostilla, Ahdilla ja Beemillä. Huomisiin!
1: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
2: Se on yllätys, arva!
1: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
2: Kyllä, ja hyvät kengät.
1: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
3: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
4: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
5: Onks sulla purkkaa?
6: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
5: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
6: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
7: Maista Jenkki Fresh -uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
8: K-Auto. Miten voin auttaa?
9: Mikä se siellä lentelee?
8: Halo?
9: Onko kesän ensimmäinen korko?
8: Herätys.
9: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
8: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
10: Pikku korko nyt K-Autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-Auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
11: Pitäisikö käydä tankilla? Vai sit myöhemmin? Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
12: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
13: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
14: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
13: Sellainen on Puuhamaa.
15: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit. Yhteishintaan 20 €. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
16: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
17: Hurskasen Lassi täällä, tervehdys. Mä laitan sulle 3 varttia nyt. Hyvää meille musiikkia ilman katkoja soimaan. Tästä tulee Ahti ja BM Tähdit ja tämä on Pop FM. Hyvää tiistaa.
16: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Kävi miten kävi JVG:ltä ja Emmalta ja Matildalta. Sä kuuntelit kanavaa Pop FM Hurskaisen Lassi seurannasi tässä tiistai-iltapäivässä. Oikein hyvää kesäkuun viimeistä päivää. Tiedätkö, seuraavat 3 kuukautta, kun olisi tämmönen parikymmentä astetta, niin mä olisin oikein tyytyväinen. Mä en ole myöskään mikään niinku rannalla löhöäjä, koska mä koen, että se on hirmu tylsää. Ei voi koneellakaan tehdä hommia, kun ei näe mitään. Mutta jos sä tykkäät maata rannalla, niin silloin se varmaan se lämpänä 30 on kiva, ettei tule vilu. Mutta haluaisin kyllä oppia, miten pystyisin rauhoittumaan sellaiseenkin nautintoon. Seuraavaksi ATB Topic ja A7S Your Love. Sitten Mirella on Timantteja ja Bebe Rexha yhdessä Faithlessin kanssa New Religion. Tämä on Bob.

Aivan mieletön uusi versio Faithlessin Insomnia-kappaleesta Pop-FM tiistaissa tässä EDM-tykityksessä. Mukana tietysti Bebe Rexha, se oli New Religion. Bileet jatkuu nimittäin hetken kuluttua olevassa Bacalia Melo Africa sekä Beltä viimeisiä sanoja. Mutta ensin, Break Your Heart, Tayo Cruz. Okei, okay, simsalabim.

Siinä soi Afrika, asialla Kalja Meiloo, kun kello näyttää on 2:30 tässä Pop FM tiistai-iltapäivässä ja mä oon Hurskaisen Lassi. Tiedätkö, sun lavuaari menee vessastukkoon? Soitatko putkimiehen vai katsotko itse vaikka netistä, miten se tyhjennetään? No minä soitin putkimiehen ja en ajatellut niin pitkälle, että koirani eivät ehkä pidä putkimiehestä tai ylipäätään vieraasta ihmisestä. Niin kun ovi aukesi, niin totta kai nämä koirat alkoi räksyttää. Ja sitten kun siinä on käytävä, niin ei oikein päästä mihinkään. Eli nyt me peruutetaan niiden koirien kanssa ja putkimies kävelee kohti meitä koko ajan hymyillen. Mä sanoin sille, että nyt sun on pakko melkein hypätä tästä yli, koska muuten sä et pääse tuonne käytävän perälle vessaan. Ja niin hän tekikin, kunnes toinen koira säikehti niin, että pissa siihen lattialle. Ja nyt ne pissojen siivoamiset oli isompi homma kuin se vesilukon tyhjentäminen olisi todennäköisesti ollut. Eli jatkossa katson YouTubesta. Seuraavaksi nopsa jalkaan, lupaan olla. Tämä on Pop FM.

0: Sinä kuuntelet kanavaa Pop FM tiistai-iltapäivässä ja siinä soi Hello Helsingiltä upea Voiko enkelitkin eksyä. Mutta eihän enkelin tarvitse aina olla niinku edesmennyt. Koska jos sinä olet enkeli, niin menet nytten Pop FM Finland Instagramiin ja avaat sieltä uusimman videon, missä minä ja Matti yritetään laulaa Raaseporin Summerfestin artistien kappaleita. Koska siinä alla siis voit voittaa itsellesi noille festareille VIP-lippupaketteja. Sulla on torstai asti enää osallistua siihen, sit me jaetaan ne ja sit heti seuraavana alkaa viimeinen Juuson Power Park perjantai. Ja sieltä voit voittaa sitten rannekepaketteja tonne Power Parkkiin.
1: Powerpark perjantai on täällä. Voita rannekepaketti Suomen suurimpaan huvipuistoon. Kuuntele Juuson Powerpark perjantaita 6-8, kun kuulet Juuson vuoristoradan kyydissä.
2: Moi, täällä on peltoja.
1: Lähetä meille viesti PPP WhatsAppiin 0400 985 985. Lisäohjeet popfm.fi.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.

0: onko tässä näytös jotain häikkää?
1: Ei.
0: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
1: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
0: Ois se kiva. Joo.
1: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla.
0: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Puuhamaa on paras paikka.
2: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
3: Sellainen on Puuhamaa.
4: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
5: Suomen uusi valtakunnallinen radio.

Päivänä musiikkia Pop FM tiistai-iltapäivässä meidät toi Viivi-kappaleella on aamun kuiskaus. Ja upea kappale olikin. Mutta oliko sinunkin aamun kuiskaus sama kuin mulla? Mä katsoin jalkapallon MM-kisojen pudotuspelien tuloksia. Mä olisin Saksa ja Hollanti ulos. Ja Paraguay ja Marokko jatkoon. Mutta kun katsoin varsinkin Hollannin peliä, niin yhtäkkiä se muuttui niin tylsäksi, niin mun mielestä vaan ulos! Ulos vaan kisoista, ei tuollaisella jalkapallolla. Jalkapallolla jatkoon pääsee. Toivottavasti nämä loput pudotuspelit on kiinnostavampia otteluita. Disturb ja Cyril jatkaa The Sound of Silence. Ja ennen kolmea Backstreet Boys, Larger Than Life. Hello.

0: Aivan mieletön. Backstreet Boysin Larger Than Life soi Pop FM tiistaisin. Voi sanoa, että klassinen. Tai poppinen. Mutta tiedätkö, kun pariskunnat alkaa muistuttaa toisiaan? Totta kai, kun samoja tarinoita kuuntelee vuodesta toiseen, niin alkaa tarttumaan. Mutta myös silleen niin kuin ulkonäöllisesti, tai tarkoitan, että niin kuin vaatetuksellisesti, ruvetaan käyttämään vähän samantyyppisiä vaatteita. Mutta miten Sauli Niinistö ja Jenni Haukio? Sauli on ollut vannoutunut Honda-mies ja nykyisin ajaa Volvo XC60. Ja Jenni on vaihtanut kiinalaisen MG-auton myös Volvoon. Heillä molemmilla on Volvot. Onko tämä niin kuin moderni versio, kun hankitaan yhteneväiset tuulipuut? Pop
1: FM. Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
2: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle. Ja
3: kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
2: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja
3: mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
2: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja
3: vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.
4: Ootko jo kuullut uutiset?
5: Eh.
4: Kaksi mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut.
5: Eikä? Missä?
4: Sitä ei kerrottu.
5: Käsittämätöntä.
4: Mm.
5: Ja niin paljon kuin meitä mustikoita on metässä.
6: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
7: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko siinä sihisevä paistinpannu?
8: Juu.
7: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
9: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
10: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
8: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
11: Tallinna.
8: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
11: Pärnu.
8: Hyvä. Ei Tallinna, vaan
11: Tartu.
8: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
11: MS Finlandia.
8: Joo, mutta ota se MS pois.
11: Finlandia.
8: Hyvä.
12: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
13: Tokmanin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit. Vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
14: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Tauotota hyvän mielen musiikkia. Mä laitan sulle soimaan 3 vartin verran. Mä oon Hurskaisen Lassi, se kuuntelet karvaa Poppa Fäntäs. Tulee Linda ja Petelienkin Heidi.
14: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Aivan mieletön. Alisa Syrjän Sydän on rikki soi siinä. Ja tämä kanava on Poppa Femmeltä saatana hyvän mielen musiikkia. Mutta otetaan tähän väliin päivän sää, joka on tänään tää. Että aurinko meitä lämmittää. Mutta huomenna on pilvis tää. Ja torstaina ihan torstaina ainakin Itä-Suomessa 100. Seuraavaksi Rita Beem ja Olavi Uusi Virta, viimeinen tanssi. Ja sitten E-Type ja Ahti. Tämä on Poppa Femmeltä.

Mikään ei voi erottaa. Aivan mieletön hitti. Sisko ja sen veli asialla tietysti Ahti. Niin hieno artisti, että alkaakin tavulla Ah. Sanni me ei olla enää, me jatkaa JVG:tä sen jälkeen ja Hanchyksiä ennen 3:30 luvassa. Sä kuuntelet kanavaa Pop FM, meiltä saat aina hyvän mielen musiikkia ja nyt sitä on käynnissä kuule 45 minuuttia ilman katkojakin. Ja Urskaisen Lassi täällä sitä sulle soittaa. Kiva, kun oot siellä. Katse.

Golden, soi Huntricksilta ja mä kerron sulle nyt kultaisen tarinan. Nimittäin tiesitkö, että Suomen lämpimin kaupunki tänä vuonna on ollut Tampere? Varmaan jälleen useita vuosia varmaan putkeen, mutta heillä on nyt tämmönen hellekartta, josta löytyy ilmaiset viileät tilat, puistot, uimarannat ja vesipisteet. Todella nerokasta. Mutta sä tiedät, mikä on kaikista viilein paikka kaupungissa. Ruokakaupat. Siellä on pakko olla viileitä, koska muuten pakasteet sulaa ja hevi menee kaikki pilalle. Mutta sinnehän ei saa mennä hengailemaan. Mutta mä menin yksi päivä tässä ruokakauppaan ja mulle tuli puhelu. Ja mun on pakko kävellä, kun tulee puhelu, että mun aivot toimii jollain tavalla. Onko sulla sama juttu? No, se olikin vähän pitempi puhelu. Eikä mä pystynyt ostamaan mitään, kun mun piti keskittyä siihen puheluun. Mä kävelin sitä kauppaa ympäri, kunnes huomasin, että sivusilmällä mä näen, että mua seuraa vartija. Koska hän luulee, että mä varastan jotain, kun mä vaan pyörin siellä, tiedätkö, hyllyjen välissä. Kunnes mä lopulta menin semmoiseen nurkkaan tai ajauduin nurkkaan, ja se vartija tuli myös siihen nurkkaan. Sitten mä käännyin kattoo häntä, niin hän koki sen tilanteen sille, että nyt tää on kiusallista. Hän kääntyy ympäri ja kääntyy sinne nurkkaan. Se vartija jäi niinku tuijottaa nurkkaan. Mä olen, että tää on nyt niin absurdi tilanne, että mun on pakko lopettaa tää puhelua ja lähteä pois. Joten jos menet kauppaan viilentymään, niin valmistaudu siihen, että saat vartijat peräsi. Kaskana jatkaa Every Time We Touch ja tämä on Popa Fam.

0: Ihan mahtavaa tiistaita sulle, se kuuntelet kanavaa Pop FM. Siinä se on Benjamin ja Bess paremmin kuin kukaan muu. Mä oon Hurskaisen Lassi ja mulla on sulle kysymys. Nyt kun eletään kesäkuun viimeistä päivää, niin kuinka kuvailisit, kuinka kiteyttäisit tämän kuukauden? Itsellä se kuulostaa tältä, hyvin lyhyesti. Yes, yes. Tarkoittaa sitä, että joka toinen päivä on satanut ja joka toinen päivä on paistanut. Toivotaan parempaa heinäkuuta säiden osalta. Ja laitetaan hetken kuluttua Elias Kaskista meidän tässä kuuluisi rakastua. Ennen tasa-alueessa minttua kuumaa ja Bonfunk MC sieltä. Älä mene minne.
1: Go-auto, miten voin auttaa?
2: Mikä se siellä lentelee?
1: Halo?
2: Onko kesän ensimmäinen korko?
1: Herätys!
2: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
3: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
4: Onko sulla purkkaa?
5: Ai onko? Testaa, tää on tosi hyvä.
4: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
5: Jep, on, mut näit saa myös omenan makusena.
6: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh, hyvä maku kestää.
7: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
8: On paras paikka päällä maa.
9: Isi. Iskä!
10: No?
9: Jos sun pitäisi valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaa laitteeseensa menisi tekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
10: Siis, mitä?
9: Niin, että mitäpä siihen sanot.
8: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkkiin.
11: Oon miettinyt kalaonnea.
12: Mitä siitä?
11: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen, ihan kuin nämä kalat narrais mua, eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
12: Älä mieti liikaa.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet.
15: Ihme juttu. Kun golfkentällä olisi aikaa, niin mulla ei ole aikaa. Kun mulla olisi aikaa, niin kentällä ei ole aikaa.
16: No onpa outo juttu. Hyppäjällä on kyllä aikaa silloin, kun mulla on aikaa.
17: Loimijoki Golf. Hyppäjällä. Aina kun on aikaa.
16: Loimijoki Golf. Varaa aika.
18: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

Mennään kohti 4 tässä Pop FM tiistai-iltapäivässä ja siinä se on Johannes Broteruksen johdolla kuumaan upea tuhoaisti hitti. Ennen tasa-alueessa Bonfuck MC-siltä Something Going On, mutta eiköhän lähetä Lauri Tähkän tyttärellä liikkeelle. Minttu ja Everest. Mutta tiedätkö, se on pelkkä Minttu, koska tuskin moni haluaa kuulla, että kenen lapsi on, eikö niin?

0: Jotain on meneillään, Bomfa Games siis, eli something going on. Ja Brasiliassakin jotain on meneillään, nimittäin siellä asuu siskokset, joiden yhteenlaskettu ikä on 316 vuotta. Ja nyt tutkijat ympäri maailmaa lentävät selvittämään pitkän iän taustaa. Ja he ovat löytäneet tietysti sen, että genetiikka pelaa suurta roolia, mutta toinen, ja tämä on tärkeä, kun mietitään vanhempia, isovanhempia, sukulaisia, ikäihmisiä, niin heillä on tukiverkko koko ajan, asuvat toistensa lähellä. Se on myös toinen avain siihen pitkään ikään. Tai sitten kun mä olin aikoinaan ruokakaupassa töissä, niin sinne tuli 96-vuotias herra. Mä kysyin pitkän iän salaisuutta. Hän sanoi, että kaikista suolasi voi. Ja sitten se navetta viski. Mä että mikä viski? No punainen maito!
1: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
2: Poimispa joku meidät piirakkaan.
3: Se olisi ihan super.
2: Tai hilloon.
3: Ihan super.
2: Tai jogurttiin.
3: Super!
2: No nyt mä tiedän, kenen takia me ollaan superfoodia.
3: Ihan super!
4: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
3: Ihan super!
5: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
6: No voitais. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
7: Mökkitelkkari tai ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
8: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96.
7: Ei. Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökki-TV:stä modernin viihdekeskuksen.
8: Nauhallas kaikki Matlockin tai Hermune.
7: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
9: Lumokodit, hyvää päivää.
10: Hau.
9: Anteeksi.
10: No että hau.
9: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
10: Puff.
9: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
10: Puff, puff.
9: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
10: Hau, hau.
11: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
12: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
13: Se on yllätys, arva!
12: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
13: Kyllä, ja hyvät kengät.
12: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet mä keksin, me mennään Viruun!
14: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
15: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
16: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
15: Kesästä kaiken irti saa Serena.
17: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Nyt saat tunnista kuule 3/4 putkeen ilman taukoja, eli 3 varttia. Tästä tulee Aisa Keliot, ai että, tämä on Pop FM Hurskaisen Lassi kanssa. Siinä vielä 2 tunnin ajan.
17: Kuuluu kaikkialla, ihan kaikkialla.

0: Aivan mieletön hitti Ahdilta ja Babyltä. Se oli Tähdet sinulle, soi Pop FM, hyvän mielen musiikkia. Vielä ilman katkoja mä hurskaan sen Lassi. Seuraavaksi otetaan sellainen kappale soimaan, että nyt kun sä mietit on kesäaika ja kun on hieno keli, vaikka näin tiistaisin ja joku kaveri soittaa sulle, että lähetkö kattoo jalkapalloa, niin sä oot sille, niin huomisesta kelistä ei oikein tiedä, niin okei. Eli peto saattaa olla irti kesällä ihan minä viikonpäivänä tahansa.
1: Kerran kun me lähdettiin mun kavereiden kanssa baariin, se oli perjantai, ja me päästiin sinne sisään. Me mietin, että mitä musaa tuo tyyppi oikein soittaa. No, me päätin, että me kävelen tän tanssilattian poikki ja käyn sanon sille, että
2: laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Ja lupa ne klippi.

ja mä tulin tänne bailaa. Mä tulin tänne bailaa. Mä tulin tänne bailaa. Mä tulin tänne bailaa. Jotta laita se what is love. Laita se what is love. Tai muuten mä flippaan. Ja sit mä flippaan.

David Guetta, Teddy Swims ja Tones and I, se on siinä. Kappale oli Gone, Gone, Gone. Ja tiedätkö, kohta mun koira on Gone, Gone, Gone. Nyt kun on nää hirmuhelteet ja koirat läähättää tuolla ulkona, niin niitä ei kiinnosta, onko se kuorma-auton alla pikkasen öljyä, tiedätkö, kiiltävää lammikko, niin onko se lähdevettä. Vaan siihen vaan, tuu pois nyt sieltä oikeesti, että kohta ollaan kotona. Sitten seuraavana kuralammikko. Että älä juo siitä nyt. Sitten lopulta saan koiran kotiin ja että siinä on nyt hanasta vettä sulle kipossa. Niin ei maista. No ei varmaan enää, kun ei ole jano enää. DJ Sam jatkaa. Heaven. Sen jälkeen Robi Pakkaleen ja Tupea häitä pidelyä. Ennen puolta viittä pyhimys ja Aksel Kankaanranta jättiläinen. Auruskaan sen Lassi, tämä on Popa Fan.

vaan. Tää tunnetilojen tuuliviiri. Itse tuhoisesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiini. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riimi.

Se oli aivan mieletön hitti Aksel Kankaan rannalta ja Pyhimykseltä Jättiläinen. Ja tämä kappale oli omistettu tämän päivän nimipäivä sankareille. Ja nyt on muuten semmonen juttu, että minulla on ainakin jonkinlainen aukko, eikä mikään pieni vasisia musta. Musta aukko siis ihmisten kohtaamisissa, koska mä en ole koskaan tavannut tämän päivän nimipäiväsankareiden nimisiä. Oletko siinä? Tänään siis päiviä viettää Päiviö ja Päivö. Jos tunnet jonkun Päiviön tai Päivön, niin onnittele myös minun puolesta. Missä olette olleet koko ikäni? Eveliina jatkaa sydän sulaa. Mä oon Hurskaisen Lassi, tämä on Pop FM. 30. päivä kesäkuuta tänään ja kesäkuun viimeinen päivä.

0: Tämä on Pop FM, siinä soi aivan mieletön hitti. Asialla tietysti JVG, Emma ja Matilda. Kävi miten kävi, klassinen esimerkki, kuinka tehdään hittibiisi. Siis mä tarkoitan vain nimeä. Kävi miten kävi, eli ota yksi sana, toista se kaksi kertaa, laita väliin joko sana mitä tai miten. Mikä tulee ekana mieleen? No tietysti Isaac Elliot, makso mitä makso. Mutta otetaan tähän pari muutakin suomalaista huippuartistia. Kaija Koolla oli tämmönen biisi, kun tapahtui mitä tapahtui. Yö oli miten oli. Tai Mira Luoti, tulee mitä tulee. Siis, no miten voisi olla vaikka, että menee miten menee. Tai sitten sanoit, mitä sanoit. Tällaista. Näin helppoa on tulla miljonääriksi. Seuraavaksi Just Dead, Jack Stella, John, Turn the Lights Off. Tämä on Pop FM, hyvä mielen musiikkia, mahtavaa tiistaita.
1: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
2: Tallinna.
1: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
2: Pärnu.
1: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
2: Tartto.
1: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
2: MS Finlandia.
1: Joo, mutta ota se MS pois.
2: Finlandia.
1: Hyvä.
3: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
4: Hei sinä! Onks tää sun auto?
5: Joo. Mitä sä teet?
4: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
5: Kenen luvalla? Mitä listaa?
4: Ei huola. Hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
5: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
4: Ah, tässä on tyyppivika.
5: Mikä?
4: Tyyppivika.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
7: Motonet. Raaputa 500€ tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
2: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
8: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
9: Satoi tai paistoi. Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
10: Kesästä kaiken irti saa Serena.
11: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
12: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen ra-

0: Sinulle soi Pop FM ja Hyvän mielen musiikkia. Siinä taitojaan meille esitteli Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä. Ennen viittaluvassa Mr. Presidentin Coco Jumbo, hieman positiivisempi, tai miten tuota enkelibiisiä halukaan tulkita. Mutta aloitetaan Seket Sulun ja Rita Beemin yhteishitillä Tunnista tuntiin. Tämä on Pop FM.
1: Mietitsä mua?

0: Tämä on Pop FM. Kello on juuri 5 tiistai-iltapäivässä. Mä hurskaan sen Lassi ja siinä soi Coco Jumbo Mr. Presidentiltä. Eli herra presidentiltä. Tuosta tulikin mieleeni, oli viime viikolla Suomi-areenalla Porissa. Hieno tapahtuma ja haastateltiin kadulla ihmisiä television. Ja mä katsoin, että hei, tuossa on puolustusvoimaa väkeä. Mennään kysyä, katsoin natsoja siitä herralta ja sanoin, että herra kersantti, tulisitko haastatteluun? Hän on sille, en kyllä viiti. Mä näin, tuu vaan ja ota tuosta taustalta tuo Pasi mukaan siihen. Hän kääntyy ympäri, katsoo jotain Eversti ja sanoo, että hän ei ole mikään Pasi, hän on herra Eversti. Sitten mä ajattelin, ei se tyyppi, vaan se auto siinä vieressä. Sitten sä oot, ei se ole mikään Pasi, vaan Masi. Mutta haastattelu tuli silti.
1: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit. Yhteishintaan 20€. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.

0: Market.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Onks sulla purkkaa?
3: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
2: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
3: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
4: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
5: Munkin pitäis taas pestä auto.
6: Tarviikko apua?
5: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
6: Oi salta! Ah!
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
9: Kello 5, huolista 5, kun 3 varttia lähtee Hyvän mielen musiikkia soimaan ilman katkoja. Tästä tulee viiviltä aamun kuiskaus, sen jälkeen Aava Maxia ja Mirella ja Average Kid Luke. Ja tämä on Pop FM. Hyvää tiistaita.
8: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Pop FM tiistaa iltapäivän bileet käynnissä. Mä oon Hurskaisen Lassi. Siinä soi Mirella ja Average Kid Luke upeasti. Se oli Make Up Your Mind. Hyvä meidän musiikkia luvassa Lindalta ja Peteltä liekin heitin. Sitä ennen kuitenkin Backstreet Boysilta I Want It That Way. Ja ihan kärkeen Anilta, jos puhutaan totta. Tää on Pop FM.

Siinä soi Linda ja Pete Liekin heitit. Tämä on Pop FM, tämä kanava. Mä hurskaan sen Lassia. Ilta-Sanomat teki gallupin siitä, mitkä hittituotteet ovat ihmisillä jääneet pölyyntymään kotiin. Mä oon samaa mieltä Airfryerin kanssa, siksi en osta sitä missään nimessä. Se jäisi vaan niinku likasena jonnekin. Mutta mun mielestä robottiivuri on siitä kiva, kun lähtee vaikka koirien kanssa ulos, niin kävelee paljon pitempään, kun sillä se raksuttaa. Mutta mietipä Levy and the Leavingsin onnelliset kappaletta, kun siinä aikoinaan laulettiin, mitä siihen aikaan löytyy kotoa. Mutta mä katson tätä Gallup-listaa ja mä olin niinku ihan häkeltynyt, että mitä tänä päivänä ihmisiltä löytyykään kotoa siis. Laitetaan se tähän taustalle soimaan ja katsotaan tätä listaa. On meillä soundbar, älykello, ulkona robotti ruohonleikkuri, sähköinen lämpölakana, mehulinko, kananmuna muottia, kylmä savustin. Sitten täällä on muffinssipannuja, työnnettävä lehdenkeräjä, sähköinen kärpäsellä. No se on itse asiassa tosi hyvä. Mutta seuraavaksi hyvä meidän musiikkia Shawn Mendesiltä ja Camila Cabellolta. Senioriitta. Sen jälkeen ahtia ja kuumaa. Tämä on Pop FM, sitten ollaankin puolessa kuudessa. Laskepa kuule tänään, kuinka monta sähkölaitetta sinun kotoasi löytyy. Laske siihen kaikki lamputkin, irtolamput. Mä sain 33. Siinä vähän sähkölaskua maksettavaksi.

Kello näyttää noin 5:30, siinä soi Kuumalta upea satamahitti ja tämä on Pop FM. Oletko sinäkin täysin kyllästynyt tuohon Avatar-elokuvasarjaan? Siis nyt uutisoidaan, että Disney Plussaan tulee jo kohta se uusin, jee! Siis tiedät sä, se eka oli tosi hyvä, mutta nyt kun sä meet sitä uusita kattoo leffateatteriin sun lapsesi kanssa, sä ostat se isomman, tiedät sä, 1,5 litran limun siihen, ja sit kun on mennyt ekat 20 minuuttia ja ne mainokset rupeaa vasta loppumaan, sä käydät viereesi, katsot lastasi ja se on juonut melkein kokonaan se limu ja on sille pakko päästä vessaan. Sit sä oot sille, kun tätä olisi vielä 4 tuntia jäljellä tätä leffaa. Mitä jos se seuraava leffan nimi olisi Suljetar? Seuraavaksi Crew Coverage Poison.

0: Rita Beem ja upea 100 vuotta soi Pop FM tiistai-iltapäivässä ja Hurskaisen Lassi täällä seuranasi. Huomaatko saman, kun oot ruokakaupassa puolisosi soittaa sulle, että tuotko jotain herkkuja, niin enää ei tuu mieleenkään ostaa Fazerin suklaalevyä. Korkeintaan meet katsomaan, että paljon on tässä kaupassa se levy hinta, onko se 5 vai 6 euroa. Kunnes nyt sinne on laitettu semmosia, että tiedätkö, 10 eurolla 5 levyä ja sä oot silleen, nää kestää varmaan puoli vuotta. Samana iltana on syöty kaikki, joten Fazer, rakentakaa nopeammin sinne Lahteen se iso tehdas. Seuraavaksi hyvä meille musiikkia JVG:ltä jää pähän. Tämä on Pop FM.
1: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan. Ja ota välipalaa välissä. Ai, ai, ai, ai, niin se on.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
4: Ei, kun harkkarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
3: Mä voin soittaa.
4: Ei sun tarvitse soittaa.
3: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: On paras paikka päällä maan.
6: Isi. Iskä!
7: No?
6: Jos sun pitäisi valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
7: Siis, mitä?
6: Niin, että mitäpä siihen sanot.
5: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
3: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
8: Se on yllätys, arva.
3: Okei, okay. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
8: Kyllä, ja hyvät kengät.
3: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet mä keksin, me mennään Viruun!
9: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
10: Tokmanin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit. Vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
11: Suomen uusi valtakunnallinen radio.

Kaistaa Vesiltä ja Kääriältä kuusi lähenee ja Juuso Kari kuusi myös. Ilta jatkaa kuitenkin, se menee hyvin tai se menee ohi ja ennen tasaa. While those people lose control. Tämä on Pop FM, hyvä mitä musiikki.

0: Kuuntelet kanavaa Pop FM tiistai-iltapäivässä ja siinä soi While Those People Lose Control. Mä oon Hurskaisen Lassi ja jälleen on tullut aika kiittää. Nimittäin minä olen arkipäivisin seuranasi aina kello 14-18 ja nyt pääsee ääneen Juuso Karikuusi. Hänkin laittaa sulle 45 minuuttia. Katko tota hyvää meille musiikkia soimaan heti alkuun. Siellä on luvassa Elias Kaskista, Ahtia ja Huukoas ja Isaac Eliottiakin, joten älä mene minnekään. Tämä on Pop FM. Moi, moi, moi, moi, moi.
1: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
2: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
3: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
2: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
3: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
2: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
3: vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
4: K-auto, miten voin auttaa?
5: Mikä se siellä lentelee?
4: Halo?
5: Onko kesän ensimmäinen korko?
4: Herätys!
5: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
4: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
6: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
7: On paras paikka päällä maa.
8: Isi. Iskä!
9: No?
8: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä askosedän vierasaitassa, missä ei saa edes pädiä latua.
9: Joo.
8: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
9: Siis, mitä?
8: Niin, että mitäpä siihen sanot.
7: Mennään Powerparkiin!
10: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit. Yhteishintaan 20€. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
11: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Studioon on kesän vietosta rantautunut Karikuusen Juuso. Erittäin mukavaa tiistai-iltaa. Minä olen vetänyt energiaa juomaan ja se tulee kuulumaan tänään lähetyksessä. Niin kuuluu myös hyvä mielen musiikkia. Tunnin alku Elias Kaskinen meidän tässä kuuluisi rakastuu. Let's go!
11: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

0: Aisa Kelio tai Jettä, ja samaa sanon myöskin minä täällä Kari Kuusen Juuso kanavalta. Kuuntelet tiistai-illassa on Pop FM, hyvän meille musiikin kanava. Mikä on saanut sinut sanomaan tänä kesänä jo ai että? En halua mitenkään niin kuin masistella tässä, mutta kesä on jo puolessa välissä. Hieman jo ylikin siitä puolesta välistä, joten tehdään tämmönen välitilin päätös. Mikä on semmonen asia, mistä oot tänä kesänä kovasti nauttinut? Voit laittaa kuvaa, videota tai ihan vaan viestiä, jopa ääniviestiä numeroon 0409 tuolla WhatsAppissa, niin käydään läpi näitä. Olen ehdottoman kiinnostunut sinun kesänvietosta. Sieltä saattaa löytää nimittäin jotain vinkkejä omaankin kesänviettoon. Itse olen viettänyt paljon aikaa ystävien kanssa, käynyt uimassa ja toivon, että näitä kesäiltoja on luvassa vielä lisää. Pepe Rexha, Faithless, New Religion tulossa. P viimeisiä sanoja myöskin, mutta nyt legendaarinen kappale vie meidät taivaisiin. P.O.B. ja Hayley Williams, Airplanes.
1: Pop FM Studion WhatsApp 0400 985 985.

Kesä 2026 kuulostaa tältä. Pepe Rexää Faithless New Religion. Kanavata kuuntelet on hyvä mielen musiikin kanava Pop FM studiossa. Kari Kuuse Juuso, loistavaa tiistai-iltaa sinne. Ja nyt polttava kysymys. Uskotko vielä rakkauteen? Toivottavasti. Lara Fabian, I Will Love Again.

Siinä upea Elinora ja kappale dinosauruksia. Elinora tullaan näkemään myöskin Ruisrockissa tulevan viikon loppuna. Täällä Kari Kuusi ja Juuso. Ja kanavata kuuntelet on Pop FM. Elinoran lisäksi myös seuraava kolmikko, jolta kuunnellaan kappale, niin tulee esiintymään Ruisrockissa. Arvaatko, kenestä on kyse, jos laitan tämän soimaan? No tässä vaiheessa ainakin milleniaalien pitäisi tunnistaa. Swedish House Mafia, Don't You Worry Child.

0: Sinä upea pehmi ja ahti kappaleella tähdet. Miten olet sinä käyttänyt nyt nämä aurinkoiset päivät, joita ollaan tässä saatu? Loppuviikkohan on vähän epävakaampi sään osalta ihan koko maassa. Pilvisyyttä luvassa ainakin tuohon keskiviikolle, kun Forecast sääkarttaa kattelee. Ja viikonloppuna saattaa olla sateita ja jopa ukkoskuuroja riippuen missä olet. Nyt kannattaa todella katsella tarkemmin näitä sääkarttoja tässä tulevina päivinä ja aamulla. Otatko sadeviittaa päälle vai shortseja jalkaa vai molemmat? Itse asiassa sekin on ihan hyvä, koska lämpöä kuitenkin riittää. Oli miten oli, hyvä mielen musiikki lämmittää varmasti lisää. Tarvittajet. JVG, Emma ja Matilda kävi miten kävi tulossa, mutta seuraavaksi Robin Pakkaleen 1001 tapaa. Ihan tuota pikaa. Pop FM.
1: Tokmanin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit. Vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
2: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
3: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
4: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
3: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
4: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
3: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
4: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
5: Lumokodit, hyvää päivää.
6: Klik klak.
5: Oletko sinä näppäimistö?
6: Klik klik.
5: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
6: Klik klik klak.
5: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
6: Klik klik klik klik klik.
5: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
6: Klik klik klik.
7: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
8: Onko sulla purkkaa?
9: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
8: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
9: Jep, on. Mut näet saa myös omenan makusena.
10: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
11: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
12: Pilssipumppu vaan veneeseen.
11: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
12: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
11: Ai joku laitti.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Mottu-pit. Motonet.
15: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

Siinä JVGmä Matilda kävi miten kävi. Kanavan Pop FM-studiossa Kari Kuusen Juuso. Faaralta tulossa Terry ja Star, mutta seuraavaksi hiljennytään Disturbed ja Syrillin tahti. The Sound of Silence, upea Syrillin remix-versio. Hello,

We're going for auto sequence start. 10 seconds.

0: Siinä There is a Star-niminen kappale Faaraolta, jonka artistinimi sopii täydellisesti näihin säihin, joista me ollaan päästy Euroopassa nauttimaan. Erityisesti tuolla Keski-Euroopassa on ollut oikeasti aika hälyttävät lämpötilat. Kattelin niin, näyttäisi olevan Pariisin suunnalla jopa 42 astetta. Eli jos siellä, missä olet tällä hetkellä, on kuuma, niin ei hätää, jossakin muualla on vieläkin kuumempi. Otetaan lisää hyvän mielen kuumaa musiikkia. Täällä olisi tulossa kaikenlaista mielenkiintoista seuraavalle tunnille, joten ei jäädä turhia odottelemaan. Seuraava tunti vaan. Se on kello 7 melkein.
1: Onko tässä näytös jotain häikkää?
2: Ei.
1: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
2: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
1: Ois se kiva.
2: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
1: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Onko sulla purkkaa?
5: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
4: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
5: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
6: Maista Jenkki Fresh -uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
7: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit. Yhteishintaan 20€. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.

0: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiclandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiclandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
1: Tropiclandia, Tropiclandia, vesipuisto loiskuva.
2: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
3: Mikään ei tätä musiikkijunaa pysäytä. Seuraavaksi 45 minuuttia musaa ilman katkoja. Aliisa Syrjältä tulossa musiikkia. Siia Riihä, Pans Tapapult tulossa. Halo Helsinki, voi kaiken keneksyä aloittaa tämän tunnin. Let's go!
2: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Sinä oli Liisa Syrjä, kappale Sydän on rikki. Täällä studion puolella Kari Kuusen Juuso aivan kesäfiiliksissä. Niitä kyseli myöskin meidän kuulijoilta ja nyt oli tullutkin täältä viestiä. Jos oot miettinyt, että miten Ellun kanat voi, niin Ellu laittoi WhatsAppissa viestiä numero 0409-98-5-95-5. Kuvan kolmesta kanasta, eikö hetkinen, kaksi kanaa on tuossa kukko keskellä nähtävästi. Uljaita eläimiä kyllä, mutta heillä on ensimmäinen kesä käynnissä. Oli kiva tommonen verannalta kuva, vai onko tuo nyt sitten kanalan ovi? Joku kuitenkin. Kiitos tästä kesäisestä kuvasta. Laittakaa ihmeessä tulemaan lisää, tulee hyvä fiilis. Viitetä tulla saamun kuiskaus. Princess anyone but you. Ennen näitä kuitenkin kaiken arvoinen. Mukavaa kesää. Tämä on Pop FM.

upea viivi ja kaunis kappale, aamun kuiskaus, vaikka iltaa elelläänkin. Tiistaita, jos et tiennyt. Täällä Kari Kuusen Juuso, päivät voi mennä sekaisin tälleen kesällä. Rittoudeksi Oliver Helden, Sweetissä Vula, Turn Me On. Tää on Pop FM.

tai taustalla pauhaa Pop FM, hyvä meille musiikin kanava. Siinä kaukua 10 000 tuntia studiossa Juuso, jolla käsissään aivan varma fakta. En usko, että mistään Suomesta, siis mistään löytyy niin röyhkeitä lokkeja kuin Helsingistä. Eli jos asut jossain vuolla, niin onnittelut sinne. Inferno from Paris to Berlin tulossa, sen jälkeen kuumaa tuhoaistiin.

0: siinä kuumaa tuhoaistia. Minä olen aivan varma, että Lokeelta löytyy tämmönen tuhoaisti. En tiedä, mitä se niinku varsinaisesti tarkoittaa, mutta tuhota ne haluaa. Tai ainakin syödä tosi kovasti. Pahimmat Lokit löytyy minun mielestä Linnanmäeltä. Erittäin röyhkeitä. Yrittää aina saada minun jäätelön, kun on just ostanut sen kioskista. Ja ne oikein tietää, että tuolta sitä ruokaa tulee luukusta. Ja saman tien, kun siitä kun lapsi kävelee, niin nappaapa kädestä tuon jäätelön tai popcornit tai ihan mitä tahansa. Sama homma tapahtuu myöskin Kauppatorilla Helsingissä. Aivan todella röyhkeitä. Eikä pelkää ihmisiä ei ollenkaan ole niin ehdollistettu tuohon varasteluun. Sama homma. Myöskin olin Olympiastadionilla uimassa tässä tänään. Ja huomasin siellä saman jutun. Välittömästi, kun jätit sipsipussin auki ja lähdit siitä pois, niin siellä on kokonainen Lokkiparvi valmiina. On se hirveetä. Jatketaan hyvä meidän musiikin parissa.
1: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Muka

0: Löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti.
1: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
2: Tallinna.
1: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
2: Pärnu.
1: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
2: Tarto.
1: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
2: MS Finlandia.
1: Joo, mutta ota se MS pois.
2: Finlandia.
1: Hyvä.
3: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
4: Go-Auto. Miten voi...
5: Yli viisi kesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan jonkun.
4: Jaha, päiväunilla vai?
5: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
4: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
6: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
8: Missä kesä, jos ei Vaasan Tropiklandiassa? Hurjastele vesiliukumäissä, nauti trooppisesta lämmöstä ja virkisty viileissä vesissä. Samalla lipulla koet kylpylän ja vesipuiston monipuoliset palvelut. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
7: Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
9: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

Siinä Behvi Alavi uusi virta, upea kappale, viimeinen tanssi. Täällä studiopuolella Kari Kuusen Juuso, kanavata kuuntelet, on Pop FM. Hyvää mielen musiikin kanava. Seuraavaksi Lady Gaga, Kolpio Donis, Just Dance tulossa, mutta ennen tätä, Minttu Everest.

0: kappale ainakin meikäpojan laittaa tanssimaan, mutta kun tota nimeä katsoo, niin se ei pitäisi yllättää. Lady Gaga, Colby ja Donis, Just Dance. Täällä Kari Kuusen, Juuso ja kanavalta kuuntelet on Pop FM. Tässä vaiheessa minä kiitän kuittaa, nimittäin aika lopetella omalta osalta tämä Pop FM tiistai-illan lähetys. Huomenna palaan takaisin taas tänne musiikin pariin ja sinun pariisi myöskin. Kello 18.00-20.00. Tälle arkisin aina täällä paikalla sinun seurana Juuso Kari Kuusi, eli siis minä. Outoa puhui tästä kolmannesta persoonasta, mutta sitä voin sitten harrastella vaikka vapaa-ajallani lisää, nimittäin nyt lähden kotia kohti. Mukavaa kesää ja illan jatkoa. Kiitos ja hei hei!
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Mottupit. Motonet.
4: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko siinä sihisevä paistinpannu?
5: Juu.
4: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
6: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.

0: auto. Miten voin auttaa?
1: Mikä se siellä lentelee?
0: Halo?
1: Onko kesän ensimmäinen korko?
0: Herätys!
1: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
0: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
2: Pikku korko nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
3: Rai.

0: perjantai on täällä. Voita rannekepaketti Suomen suurimpaan huvipuistoon. Kuuntele Juuson Powerpark perjantaita 6-8, kun kuulet Juuson vuoristoradan kyydissä.
1: Moi, kalapeltoja!
0: Lähetä meille viesti PPP WhatsAppiin 0400 985 985. Lisäohjeet popfm.fi.
2: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
3: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nautin vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
4: Eloveena. Täyttä eloa.
5: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
6: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
5: Mä voin soittaa.
6: Ei sun tarvitse soittaa.
5: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
9: Se on yllätys. Arva.
8: Okei. Okay. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
9: Kyllä. Ja hyvät kengät.
8: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet mä keksin, me mennään Viruun!
10: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
11: Go-auto. Miten voin auttaa?
12: Mikä se siellä lentelee?
11: Halo?
12: Onko kesän ensimmäinen korko?
11: Herätys.
12: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
11: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
13: Pikku korko. Nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
14: Ihme juttu. Kun golfkentällä olisi aikaa, niin mulla ei ole aikaa. Kun mulla olisi aikaa, niin kentällä ei ole aikaa.
15: No onpa outo juttu. Kypäjällä on kyllä aikaa silloin, kun mulla on aikaa.
16: Loimijoki Golf. Kypäjällä. Aina kun on aikaa.
15: Loimijoki Golf. Varaa aika.
0: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
1: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle. Ja...
2: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
1: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
2: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
1: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
2: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä. Kaupan.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: On paras paikka päällä maa.
2: Isi. Iskä!
3: No?
2: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisi tekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
3: Siis, mitä?
2: Niin, että mitäpä siihen sanot?
1: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
4: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
5: Tokmanin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit. Vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
6: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
7: Tallinna.
6: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
7: Pärnu.
6: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
7: Tartto.
6: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
7: MS Finlandia.
6: Joo, mutta ota se MS pois.
7: Finlandia.
6: Hyvä.
8: Aika.
9: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: K-Auto. Miten voi...
2: Yli viisikesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan.
1: Jaha, päiväunilla vai?
2: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
3: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: Onks sulla purkkaa?
1: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
0: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
1: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
2: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
3: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

0: Munkin pitäis taas pestä auto.
1: Tarviiko apua?
0: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
1: Pois alta!
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
4: Lumokodit, hyvää päivää.
5: Hau.
4: Anteeksi.
5: No että hau.
4: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
5: Puff.
4: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
5: Puff, puff.
4: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
5: Hau, hau.
6: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
7: Koti sinulle.
8: Onko sulla purkkaa?
9: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
8: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
9: Jep, on. Mut näitä saa myös omenan makusena.
10: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
11: Kolme kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
12: Vesipuisto liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.

0: joogat, jumpat, pumpit ja zumpat, kaverin kavereidenkin skumpat, kebabit, taksit, rapulan limpat.
1: Tosti mä maksan tellit, lellit, sähköt, puhelin, puurot, vellit, vuokran, mätkyt, netti, pelat, verot, korot,
2: karkojen korot.

0: vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
1: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
2: Karhu, pehmeä peto.
3: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
4: Ai sulle?
3: Niin, että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
4: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
3: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet. Motonet.
7: Kolme kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti.
8: Vesipuisto Liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
7: Visulahti. Siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
9: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
10: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen ra-

0: hyvän mielen musiikkia. Pop FM.
1: Mietitsä mua?

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
2: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
1: Sellainen on Puuhamaa.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Ihme juttu. Kun golfkentällä olisi aikaa, niin mulla ei ole aikaa. Kun mulla olisi aikaa, niin kentällä ei ole aikaa.
5: No onpa outo juttu. Hyppäjällä on kyllä aikaa silloin, kun mulla on aikaa.
6: Loimijoki Golf. Hypäjällä. Aina kun on aikaa.
5: Loimijoki Golf. Varaa aika.
7: Karhu!
8: Jore, leiki kuollutta.
9: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
10: Karhu. Pehmeä peto.
8: Se yrittää viedä sun tölkin.
11: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
12: Koli, Nuuksio, Pyynikki, Senaatintori, Särkänniemi, Porvoo, Tammisaari, Ranua, Hailuoto.
11: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
1: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
2: Karhu. Pehmeä peto.
3: On paras paikka päällä maa.
4: Isi. Iskä!
5: No?
4: Jos sun pitäisi valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
5: Siis, mitä?
4: Niin, että mitäpä siihen sanot.
3: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
6: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit. Yhteishintaan 20€. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
7: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
8: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen raidat.

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
2: Se on yllätys, arva!
1: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
2: Kyllä, ja hyvät kengät.
1: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
3: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
4: Raid!

0: Energyn.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Mikä se siellä lentelee?
1: Halo?
2: Onko kesän ensimmäinen korko?
1: Herätys!
2: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
3: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
4: Karhu!
5: Jore, leiki kuollutta.
6: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
7: Karhu. Pehmeä peto.
5: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
8: Löysit kanavan, jossa soi hyvän mielen musiikki.

0: Karhu!
1: Jore, leiki kuollutta.
2: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
3: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
4: Vesipuisto Liukumäkineen, moottorirratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
3: Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti!
5: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
6: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
2: Tallinna.
1: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
2: Pärnu.
1: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
2: Tartto.
1: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
2: MS Finlandia.
1: Joo, mutta ota se MS pois.
2: Finlandia.
1: Hyvä.
3: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
4: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
0: Karhu. Pehmeä peto.
5: Tervetuloa uudelle radiokanavalle, jossa soi hyvän mielen musiikki.

0: Jore, leiki. Kuollutta.
1: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
0: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Go-auto, miten voin auttaa?
3: Mikä se siellä lentelee?
2: Halo?
3: Onko kesän ensimmäinen korko?
2: Herätys!
3: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
2: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
4: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
5: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
6: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
1: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
0: Karhu. Pehmeä peto.
2: Legendaarinen koko perheen puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja puuhamaahan. Sellainen
3: on puuhamaa. Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
4: Tervetuloa uudelle radiokanavalle, jossa soi hyvän mielen musiikki.

FM. 45 minuuttia musiikkia. Ilman taukoja. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Karhu!
1: Jore, leiki kuollutta.
2: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
3: Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
1: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
0: Karhu. Pehmeä peto.

0: Energyn.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Tämä on uusi radiokanava. Pop FM, jossa soi